0: بازی
1: بۆ ڕیکلام کردن لە رادیۆ تەلەڤیزۆن و سۆشیال میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-0505.
2: گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 87.7.

0: لەی بیچوار لە ڕۆڤەر سیتی چاوەڕێی بڕیاری تۆیە. ئێستا ڕۆڤەر سیتی دەستی کردووە بە فرۆشتنی نوێترین باڵەخانەی خۆی. باڵەخانەی بیچوار بە پێشەکی یەک دەفتەر و قیستی مانگانەی تەنها $300. ماڵێک بەرامبەر دیمەنی تایبەتی پارکی هەواری شار، نزیک لە ئاڤینیۆیەکی بازرگانی و گەشتیاری، پڕ لە براندی جیاواز و کافێ و ڕێستۆرانتە جیهانیەکان. ئەمڕۆ بڕیاری خۆت بدە و ماڵی داهاتوود لێرە هەڵبژێرە، چونکە ژمارەی یەکەکان دیاریکراون. ڕۆڤەر سیتی، پێناسێکی نوێ بۆ شار.
1: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە. ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستیەکانەوە دەگاتە دەستت. بۆ وزەی زیاتر و تەندروستیەکی باشتر، هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک، تەندروست و بەسوود.
2: بۆ ڕیکلام کردن لە ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک، پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-05-05. ئێرە ڕادیۆی خاکە 99.1.

0: بخير بيشي تندروسي تونا تو باشي يا خوا بخير بيسر تشاو انجا بيش موا بيت باريش هر هاتيد بولامان جاك توز بيت تنزيكم شيف يا خوا بخير بيسر تشاو بار هاس مكر هين تربويت توزي خابة تربوي تصور مكر كأم صالبيتو خابة تربي بلان بدا خوا خو زعيف كردوا
1: امسال توز الرجيما
0: الرجيما كيت پیتکری جا تو خو شیفیشی و خوردن آماده کی تو خورزنی بود؟
1: به حکمی که ما زیادتر لناو مطبخاین بون و حالا که آن بسرمندیه تو زب بردمان اجیره.
0: راسته، بالضبط. او قصه زور زور راسته، زور بخیر بیش از چاو خوش حال بود. فرم مشفیم. انجا زور بخیر بیشه. تندروسی چونه؟ باشیش کر. الحمدلله. یا خوا زور باش بی. شیف، امسال دوام فیستیوال تانه که وەکو شێفە بەناوبانگەکانی سلێمانی فیستیڤاڵەکە بەڕێوە دەچێت. اینجا بەڕاستی حەزەکەم کە باسێکی فیستیڤاڵەکەم بۆ بکەیت. ئەمەوێ بزانم کە بیرۆکەکەی چۆنە و زۆرن ئەوانی کە بەشداریەکەن حەزەکەم تۆزێ معلوماتمان بیت.
1: سەرتا سوپاس بۆ ئەم بەرنامە جوانە.
0: زۆر سوپاس بۆ تۆ بەخێر بێ.
1: بیرۆکەی ئەم فیستیڤاڵە عادەتەن زەرورە لە شاری سلێمانی بکرێت، یانی بۆ جەوگۆڕینی ئەم خەڵکە و
0: بەڵێ
1: کاتیک خوب بسازد.
0: دوام کرده و توانی پیچیده کپشینه و با دوام فیستیواله ها بخراب
1: جا وکو بچدار بودن، امجره به حکمی شونکا.
0: باشه.
1: 68 کپرمان هیا.
0: باشه، ماشاءالله.
1: که بچداریان کردو.
0: زود باشه.
1: بشه کی کمپانیان، بشه کی خانمی دسترنجینا، بشه کی خوردنی کردواریا.
0: زود باشه.
1: یعنی تایسا شتەکان زۆر جوان بەڕێچێت، خەڵکێکی زۆر دڵخۆشە بۆ ئەم کارە.
0: بزەبێت ڕاستە. اینجا بەر لەوەی کە باس لە بیرۆکەکە بکەین و ئەژدانی کە کەمپینێکی لەگەڵایە، ئەمەوێ یەک تۆز باس لە فیستیڤاڵەکەی پار بکەین کە بەڕاستی ماشەڵا زۆر زۆرە. ڕۆژانە بە نزیکەی 80,000 کەس هاتۆ بۆ فیستیڤاڵەکە. اینجا پێم بڵێ چاوەڕێ ئەوەتانە کرد کە ئەو خەڵکە زۆر ئاوها پێشوازی بکات و بێت؟
1: سرتا لو بروایه نبوین براستی بلام چون بو با سپرایز یک بو من یعنی سردانکر من او نزور بو او نزور بو یعنی هر سورانو یک با چواردوری کشکا کن هر با بطالی هیچ نکریه ساعتونی یک بیشو بس لو مسافه یعنی من خودی خوم نمتوانی او نبسوره مو یعنی قربالغی که زور
0: یک جار زور بو بس بطنها بیست یک جار هموش تا کم ببینه همو کپر کم ببینه یک کاز جمیرونی پیچوه
1: من خوام یک ساعت و 35 دقیقه پیچوه
0: ای ماشاءالله جاوالا خو خواردنیش بخوی تو آوا بخوش بیتو بچی او هر
1: سپاس بخواد زو کربالا بویانی
0: باشه انجا براستی هواری شهر هندگ گورترو فراوانتر لروی روکه و ببراور بپرشی ازادی انجا چونه امسالیج لە پارکی ئازادیە و لە هەواری شار نەبوو دووبارە.
1: پێمان خۆش بوو شوێنەکە بگۆڕین.
0: باشە.
1: سپاس بۆ ئیداری پارکی ئازادی. پارکی ئازادی پێشتر فستیڤاڵی کیاکدا ماوەیەکەی سەکەی ناکری حەزمان کرد دووبارە لەوێ فستیڤاڵی بکەینەوە ئەو شوێنە زینوکەینەوە بە حوکمی ئەوەی دەوێت دیمەنێکی جوانی هەیە لە چواردەوری ئاوەکەیە. دیکۆری دیزاینی ئەو فستیڤاڵە بۆ چواردەوری ئەو ئاوەشتێکی زۆر تایبەت دەرەچێت.
0: ڕاستە، ڕاستە ئینشاءڵڵا. ئەنجا باسی بیرۆکەکەمان نەکرد شێف. حەزەکەم پێم بڵێ کە ئەمساڵ جیاوازی چییە لەگەڵ ئەوەی پارە و ئامادەکاریەکان چین؟ تەسەورەکەم کە خەڵکی زیاتر لە پاریش بێت.
1: دڵنیاین کە خەڵکی زیاتر دێت، بەڵام ترسی قەرباڵغیمان زۆر زۆرە.
0: منیش هەر بۆ ئەو مەبەسە پرسیارەکەم کرد لە بەرەوەی کە پارکی ئازادی تۆزێ لە ڕۆ بچووکترە. ئەنجا ئامادەکاریەکان چیتان کردووە و لە سەدا چەندی تەواو بووە؟
1: پشت بەخوا شتەکان هەمووی لە تەواو کردنایە. کۆشکەکان ئیشی لەسەرەکەن لە ڕووی هەموو شتێکەوە، لە ڕووی کارەباوە، لە ڕووی ئاو، هەموو شتێک ئامادابێ. ئینشاءڵڵا بۆ 24 مانگ یەکەم ڕۆژ فستیڤاڵەکە دەست پێکات هەموو شتێک ئامادابێ.
0: واتە ڕۆژی چوارشەممە 24 مانگ فستیڤاڵەکە دەست پێکات. زۆر باشە. ئەنجا تا ئێستا نزیکی چەند کۆشکتان بەت کرێ یاوە یعنی تەواوی ئەوە گیراوە و شوێنەکە پڕ بۆتەوە؟
1: ئەگەر بڵێم دوودا نەماوە یان نەماوە
0: ماشاءالله
1: سپاس بخوا بازم دو دانه ما و اویش دمنا بو دو کس لبروی ایمه بتمین لم فستیوالا پیش برکی شفاکان شیتی ابکن
0: واتا چون پیش برکی اگا چون اکره
1: یعنی ایمه او شفانی که یعنی بشدار بنو
0: باشا
1: دلنیان لیشی خویان پیش برکی اگا کن
0: باشا
1: لبینی او شفانی که یعنی بشداری کن
0: بله
1: دواتر یکمی و دوهمی خلات ورگرید و ام پیش برکی
0: زور باشا پیش برکی که هر بنمونه باشترین جوری خوار نکنه یا خود تامه یا خود چی چی تره
1: سکر جوری پیش برکی که اعتماد کرده سر طبقی خوار نکی
0: باشا که
1: دروسی که
0: بله
1: دوهم پاکو تمیسی که سی هم کات کات زور گرنگه با او طبقی که دروسی که
0: باشا
1: باشا اینجا دین اثر تامی خورد نکه
0: تامی خورد نکه
1: بله کوالیتی خورد نکه چون دروسی کرد و تامکی چون و چون نیا بسر اوه
0: باش اینجا اما بگو من لانه لیجنش هبه که
1: بله.
0: هستی با اما والا مکتان دست که به چون لیجنکان اما دکرا لیجنکان که
1: لیجنکان لیسته شفکان و پاولین و خومن شفکان بین با دادور بله هم دادوره که جوازی که ایمه چوانه بود نمونه هنیک شیفیتی ایمه این ناسین باشا نه نویان انوسین لسر او طبقه نه ابه هیچ زانیاری یک من هبه که ام طبقه او کسه خودی او شیفه رقم یک دانه خودی خوی بی زانه
0: واتا اشکره نکره بکنه شیفه کن که اما خوارنی ام شیفه
1: بگو من نبه
0: باش دست خوش والله جا خو منیش خواردنم خوشه شه و چی منیش کو خیلی نگرمو بیم باش داری بکم ابیت؟
1: ای با خوش حالی و بسته وازل وازل برنامه بینی؟
0: نه والا با چی وازل برنامه بینه؟
1: تو اگر ببی با شیف مجالی برنامه اون نبید که شیف یعنی ابی هیوایتت بایه بی
0: بله
1: که چوی تا او مجالی او خواردنه یعنی همو میشکت لای خواردنه که ابید
0: اها باش جا پیم بله تو خود چون بوی به شف ایا دایی که خاتونی که دزرنگین و خواردن خوش بوی یا فیر بوی یا خود روژه ایتره ها چشته کد لینا و خوش بو و حزا کم توزه کم باسی خود بو بکنی
1: من بگو من همو کسی که خواردنی دایی که خوی
0: به
1: خوشتی نزانی
0: بله
1: من دایکم د سایه دی تایبت کی خو هي
0: بله
1: لروي خزمو ک سوکار او یعنی هموی ازان د سایه چونه
0: بله
1: بوکشم هر کاتی خو هر مطعمی هوا
0: زور باشا
1: جامن ل 8 حوصالی شاګر بم لای باکم
0: بله
1: ايش مګر تر کله مکتب طواب او متصم بولاج ک حزم لای ایجو کله مکتب زور نه بو ایتی دستم پیکرد لپولی یک و حتی و که گیشم پولی شش ایتی لشش تاو توانای مکتبم نما ایتی دستم کرد لگل ایشکی حتی و که ام دقیش من بردوام
0: ای هر بجی تمام
1: بریش بیم سلامت بیس
0: باس چه خوارنه که دایی که زور زور تایبتا یعنی زور زور خوشا یعنی هستا که هیچ کسی و که او اماده نکا
1: والله اینجا نه تو آنم چند نمونه یک بلند بلند ما کن نمونه
0: یک احزا کم احا شتیکی زور زور چند اگر چند شتیکیش به احسایی بسیر هست بکی که براستی زور زور تایبتا او خواردنی
1: دایی کمی اپراخه که زور تایبتا
0: سلق یا گلامه
1: سلق
0: سلق
1: و گفته عجم اگه زور خوشی کرد
0: گفته
1: عجم
0: پی ما به زور زور لمنطقه هولی رو قلادزه و رانیه
1: بله
0: تو زپیلن قراو دو غواش تکی اوا
1: قراو گوشت که گوشتی قراو... برخا با
0: اوش سازه کی تیه بالا ام له من
1: کاتا طرفی
0: از که باش انجا بریار لم فستیوالی که اکریت کمپینی کیش دان را و بو نخوشخانی هیوا که براستی اما جگی دست خوشیه جا حزکم تو زیادتر بومباست که زنم که کمپینه که چیه و تو زیرون کرنه و من پیبه
1: خسمتم اللهی امان جی ایم لن فستیوالا
0: بحشا
1: او بو ایمه کاری کی خیر خوازی بکین بو خستخانی هیوا جامو کشکی کم هبو لیوه بیکم بخواردن یعنی چنها برادر و دوست و پیام نیری برادری خومو حزیان کرد لیوه خواردنکم تحقیق کنو بحکمی ایشکی منو زورت یکل نیم لگل یعنی یعنی نتوانن بیم بولم یعنی مجالی یکتر معنی حزکن لنو فستیوالکه تحقیق کنو بحكم إيشكي خوم نتوانم تكلم من أعمال دكاريب وكم لإيشي خوم بيا موا أعمال دكاريب وكوشكاكي خوم كم بوخاردن كاتم بيا جي
0: راستا
1: جا بيرم ليا كردوا بي كم بم كم بينا فيديو يك مان كردو بم كم بينا هيوا سواز بخوا كردانه كي زور زواني ليا بو خوك سليماني دايم پال پشتن لم كارانيا يعني بينيم كردانه كي او نزوري هبو زياتر وزياتر هولماننا يعني بطاواتي ام فستيفال بكين بو خصخانه هيو
0: زور باشا دستان خوش بيو
1: سلامة
0: هر بجين ان شاء الله انجا بيش اوي باش كاتبه هر جالي برسايت اللي سر خصخانه هيو وكموتينا بارانين جا خلق چون اتوانت هاوکاری بنمونه اومانم که کوخکم که بوی که بره پاره بشداری که بو نخوشخانه هیوا هر اتوانه بکات سنوقی که تایبتا و یا خود هر بکرین یا خود بخواردنی جمک او اتوانه یرمتی نخوشخانه هیوا بات
1: بابتی هاوکاری نتوانی زور داری بکیت
0: بله
1: خلق یعنی خلق خوان کوشککان ایزباری کهید بلان پیمانوتون خوان کوشککان بپی توانه خویان روزانه هاوکاری با سنوقه که دانیم
0: بله
1: لروی هنیشت من هیا با نمونه دامان ناوه دهاتی با نمونه کتیب
0: بله
1: کتیب من دان ناوه دهاتی او کتیبه با خستخانه هیوا بیا او نمونه یک
0: بله
1: نمونه یکی تر من با تمام لن فستیوالا انشالله چالندی لانی پیوندی دارکان همی بکم
0: باشا
1: او کسانی که لشاری سلیمانی کاری خیرخوازی اکن یعنی به تمام اوانش بانکم انشالله
0: انشالله
1: هیوا دارم یعنی لگل معنی بند بام کار خیره
0: انشالله انجا بلا حزکم بزنم که هیچ برپرسی که سیاسی بریاری یاو وعدی یاو به بولاتانو سردان فستیوالا کبکاو لنزیکا و ببینه
1: گمانم لونیه که بین بلام دمنا بیکم با سپرایز پانجانگا
0: زور باشه زور باشه دست خوش به که شیف اینجا براستیش تیکی تریش هیه که خلق زور زور باسیه که سالانه الان ولی ایتر فستیوالا کن زور زور لیه که چه و هر خواردن و یعنی شتی تایبتی ده هشتی تازه نیه یعنی امسال تیستان کردو و ویستو تانه که شتی که جاواز سر چی تریتیه جاواز به؟
1: فستیوال عادتا او کسانه توانه فستیوالی هنه که شارزه هنه به اما لفستیوالا سرکی فستیوال خواردنه جا خواردن اگر کوالیتی که برز نبید و تندرست نبید
0: بله
1: ابتا مترسی بو او سردن کرانی که دید
0: بله
1: چه ایم عادتا لفستیوالانه که او کلیج نوین دهیم بسر کشککان آسوره نو زنی چی بکاری هنن چی بکار نه هنن او شتانی که بکاری هنن نزیکی تاریخه ای خراب و ای تیک چوا ابه دهیم ایم آگه داری او بین لبر نوی خومن
0: باش شیف خوارنکان کوت سردانی کوخکانه که اینو ابینین شیفکان خوارنکان لوی آماده کن یا خود لما لوا لندری یا خود لشونی کارکه این لجگه تایبت اکی خویانو دواتر اهندری بو اوه واتا یعنی خوارنکان لبچاوی خلقه و آماده کره یا خود چونه؟
1: بپی خواردنکان
0: بپی خواردن
1: جوری یا پراخو جوری کفتو امشتانه لوی آماده نکره
0: بسابت
1: چکا کاتی اوه جوکشی لوی عادتا زودتر لوی بید گرمه
0: وای انجا خلقی تو زیهان لخوتو ستریس بی قلق بی خلق زور ببردم تایی و اروها
1: بله
0: خوش نیه
1: ایتا با نمونه هنی خواردن هی سریع خواردنی فاسفوت او خموی لوی آماده یکن
0: باش طبعا ایم خو من کلمالا و خاتونکان چیش لینین یک دو کز خیزانکا تو زی بیتا مباقا که و برسی بی و اها اوبکا لخوتو هستا که سر لیتی که تجاور ماشالله او
1: او خلقه شمو لیو
0: خلقه میوزیک و گرانی تیدایا یا خود ستیجی که تایبتا یه با هنرمندان یا خود
1: بله استیجی کامل من هیا هنرمندی کورد من هیا
0: اتوانی بزنیم چو که بشدار یکن لبستی
1: بالا اویش دامن ناو بیکن بس برایس چو که بحکمی وتنی نایی هنرمندکان باشا ببی با سپرایز یا با خلق یعنی پیش وقت پیان نلید
0: خزین بوشی حزکم پیان بلی لبروی که برمونا سمن حزکم یکم شو بیم فلان هنرمندی لی نه زانم لپر لمالا و ای بینیم یا خود لرگی سوشیال میدیا کم و ازانم جا والا لمالا دوی نانم خوارده و طاقتم نیه بمها خیلانه اشکراب کری با خلق خلق پلانی بودانه لو شوای ایما چین سردانی بیستی والا کاکین لبروی فلان هنرمندی لی
1: اما به نسبت هنرمندکان واقع قراره پیش فستیوال که به دو روش عشق دیگه
0: زور باشه، زور باشه، دستان خوش بید انجا هندیگ لی دست بید که کما اما جم به حاتنی ایتر ورزی زستان و سرما و اوکر که ایتر براستی ملتی اما ملتی که خوش خورین یا خو عفت یا مولاک بید حزمان لی خواردنی خوش را ایتر که زستانی قلو، قازو، کفتی صابون کردن گوره گوره و انجیتر تو زنم خوردن خوشه به عادت لذستانن تو زیک هاینان گرم آلین انجا ولی من پرسیارم زوره لثه خوار نکن یکم جار که خوردنی سرکی زستانانه که براسی تر که بفر باره خوردنی قازه انجا اجلن براسی وستای خویه قاز لبنه لبروی اگر ل ننده بباشیو تنانت پاکر نکشی الان زور زور گرنگا پیم بله قازی که خوش و بطام و خست چون لبنه
1: به نسبت قاز لزه ویزستان عادتا پاک کرده و جوان پاک کرده و چند لینجی که لزه پیستکه ابی دریکید
0: دریکید
1: بله
0: باشه
1: دواتر اما طبعا دستاو بله هر یکی و شیواز دکلینه
0: زهنی خلقه شیب بوده پیچی ولام بیتو لی ولام حذف کم قاضی که دورش خامه بفره و انجا آماده بکنم.
1: بالفعل خیلی زطاع.
0: وای آوا. بالفعل. آوا بوچیه.
1: اما گوشت دمار او دمارانه و اسکی که بابلین او دم مسلکانی که لو قاضیه.
0: باشه.
1: لنا و بفره خاو بیتو.
0: خاو بیتو.
1: بله.
0: آها. پیشتر خوی هر یعنی آوها نکرده ناو منجلا و اکثر
1: خوش نیه نه
0: خوش نیه
1: بله او جیرگ دروسه که
0: باش تو خود چون قاز آماده که
1: والله من عادتا قاز که خود زنی اول لجی بفره
0: لبفره
1: دانی لبفره بیت لجی بفره بیت پیش او تو آماده کیتی که دناو بفره که بله عادتا لمالای که دناو فریزر او
0: وای
1: بله تو پیش وقت پاکت کردو تو حاضرت کردو
0: وای
1: دوات ل منجلا که جوان حلق رو زنی باشه بله آی گرمی تیه کیت؟
0: آی گرم.
1: بله. آی سردی تیه نکیت. باشه. که او تیه کرد کافه کیت از سر او.
0: بله.
1: چهور آوشته. دو چهور آوی همی در کیت.
0: آها.
1: بله.
0: باش.
1: لری بهارات آوشته و هیچ تیکی تیه نکری.
0: هیچ تیک.
1: هیچ تیک.
0: ای خب خوکی کی تیه کری؟
1: خوکی ل پیشکوتای.
0: پیشکوتای.
1: بله.
0: ای شیف هنچار الان گوشتی قاست و زه سخته یعنی تو اگر تو زود رخوه که تینه که یعنی تم نگره وای تو اگر بنامون اگر نیم ساعت پیش کلان نشته که اخوه که
1: اصاییه تم نگره؟ نه لسرته ها خوه با هیچ گوشتی لسرته ها تینه که باش
0: هیچ گوشتی؟
1: بله
0: مریش که گوشتی حیوانیش؟
1: بله
0: اها
1: چون نه الات زو آماده بی
0: والای بیر ما بزنم زستانی پر بو قاضی کم لینا هر لاول و هر لحال کزانه و خیلی کم تیکر.
1: داشتم.
0: پی موابه تو زه بربونی قاضی که عوکی او بو تو زه تاریک بو هستم که او بو چک قاضی حال کزانی ابی عادتاً.
1: بله.
0: ام خویشی لگلابو خیلی که تو زه زود سوتا.
1: تا.
0: آواه؟
1: بله.
0: دل نیابم. آواهیت وایل نکم. آو بس ای پیاز پیاز من فزتی نکی شف؟
1: اتوانی تیکی تو این تی نگید. عرضوی خودتا بلام من پیم باشه پیازی تونی تیک ده
0: پیازی تون؟
1: یعنی پیازی شیری نکی خومم سپیانه تیه نکری هر باشتر اگه
0: کامه پیازی تونه؟
1: اها وکو بوی اپراغ بکارینم
0: اها شه باتا او پیازی اپراغ تونه؟
1: بله
0: اوشم نزنیم بوی اپراغ کتون نکا شیف؟
1: نه سرکرد ئەوە نییە بڵێ تۆ بیبەری تێگەی تۆ پیازێکی تێگەی شیرین نییە یعنی تونیەکەی زیاترێکە لەوەی تریان دەستپێکە هەر ئەوە گۆڕانگاری تێکردو
0: بیبەری تونی تێ نەکەین؟
1: نا
0: قاس؟
1: نا
0: باش
1: سرکە قاس قال ئەم جۆرانە ئەوێ بە سادەیی خۆی بخورێت
0: خۆشیەکەی
1: لەوەیە بە تامی خۆی بیخۆیت هەر شتێکی تێکەیت ئەمە لە تامی خۆی نەما
0: باش قەل
1: بەڵێ
0: ئەو چۆن ئامادەکرێ
1: قەلیش تەقریبەن هەمان شێوەیە
0: بەڵێ
1: باشە هەڵێک ڕزێنی جوان پاشیەکەیتەوە ئەکێتە سووسکیەکەوە
0: ئەویش ئەکرێتە بە فرگرەوە
1: نا پێویست ناکات ئەتوانیت ئەتوانیت بەڵام ئەشتوانی بەکاری نەهێنیت باشە چکم گۆشتی تۆزە لەوەی تریان باشترێکە جوان هەڵێک ڕزێنی ئەو
0: بەڵێ
1: ئەو پیازی تێگەیت تێگەی بە مەنجەڵی بخار بکەیت ئەتوانی بە مەنجەڵێک یاتیاری بکەیت بەڵام مەنجەڵی دیاری تۆزە کات وەختی زیاترەوێت
0: بەس وەڵاهی شێف نازانم من هەستەکەم هەر خواردنێکە بکرێتە بخارەوە ئەگەر زەروری نەبێ نازانم زۆر هەستەکەم ئەو تامەنایە تۆ لەکوێ بە ئاگرێکی کەس ئامادەکەیت و خەستا و تاماو باتەوە لێکە نازانم هەستەکەم وڵای من جارێک لەو ماوەیە شێف با ئەوە بگێڕمەوە چوومە دوکانێک ویستم گۆشت بکڕم چاوم پێکە و کەڵەشێری کوردی لێبوو شێف ئەو کەڵەشێرە هەر نەکوڵا لە لای من نازانم هۆکارەکەی چی بوو بە شەرتێک یعنی ئاوی ئەوە نیە من ئاوی گەرم سادیش بکەمە ناو پەلەوەرەکانەوە بەس ماشەڵڵا وەزام یانزەی شەو کوڵا
1: یانزەی
0: شەو بە شەرتی وازام لە شەشی ئێوارەوە کردوومەتە سەری بەس زۆر زۆری پێچوو ئایا یعنی وەڵاوتەمە قازێکی شم لێ نایە خۆ قاز زووترە کوڵا بۆچی ئەو کەڵەشێرە ئەوە نەی پێچوو
1: وڵای من نازانم سەر شێوەی ئەو کەڵەشێرە چۆن بوو ئایا پیر بوو
0: وەڵای زۆر زۆریش گەورە نەبوو ئەو بڵێ مەها زۆر گەورە بوو بەس ماشەڵڵا زۆر بە ماسوولکەوە ها ئەوە بوو
1: دێەوە پیرە زۆر پیرە ئەوە زۆر پیرە
0: وڵایان زی شەو کوڵا
1: خواردمان
0: خواردمان شێف ئەی بە نمونە ئەگەر گۆشتێک ئاوا پەلەوەڕێکی کڕی ئاوا ئیتر لە دوو سەعات تا سێ سەعات ئازانی کە ئیتر ئەمە ئیتر پیرە هەلی چییە چی لێ بکەین میخێنە بوو خاروێ هەلی گەڕین لەسەر مەنجەڵەکە لەسەر تەباخەکە بکوڵێ
1: وڵای سەرکە هەریەکێ و فێڵێکی خۆی بەکارێ هێنێ لە ئیشە
0: دە و فێڵەمان فێر بەڵام و فێڵەم نییە
1: خۆی ئەمە بۆ ئێمە عادەتەن نەوتنی باشترێکە بەڵام من بەلام و ئاساییە
0: شێف ئیتر ها با تۆزێ ئێمە تۆزێشت فێر بین
1: شیری وشک
0: بینوسەوە باشە؟
1: بەڵێ
0: واتە چۆن یعنی بکەینە ناو
1: سێکە بۆ منە تۆ گۆشتێک لێنیت
0: باشە؟
1: ئەبینی ئەم گۆشتە لە کاتی خۆی لاییە
0: وای
1: هێشتا هەستەکەیت ئەما تۆ نیو سەعاتە کردو سەراگرەوە وا هەستەکەیت بەڵێ ئا پیاڵەیەک نیو پیاڵەیەک بە پێ و گۆشتی کە لێونەوە باشە بیکەرە نایەوە
0: شیری وشک
1: دوای چارێکێک هەڵەوەشێ
0: ڕۆشتمەوە دوای کیلێ گۆشتەکەم ئەڵێم گۆشتی پیرم بەرێ بازانم ئاوا ئەکڵێ وەڵا دەست خۆش بۆ پەلەوەریش بە هەمان شێوە یا بەس بۆ گۆشتی حیوان
1: بۆ گۆشتی حیوان
0: بۆ گۆشتی حیوان خاتوونەکان ئاگادار بن ناکرێتە بەرمونە پەلەوەرەوە بە تەنها بۆ گۆشتی سوور ئەگەر زانیت لە کاتی خۆی لایە لە کوڵان ئەتوانی پیاڵەیەک شیری وشکی تێگەی شێف دەست خۆش وەڵا زۆر زۆر سپاس دەکەین ئەوە زانیارێکی زۆر زۆر گرنگ بوو ئەگەر گۆشتی پەلەوەرەکە شار پیر بوو ئەو چی لێ بکەین هەلی گەڕین تاکوڵێ
1: من سێکە ئێمە عادەتەن مەطعام ڕێستۆرانت شێوازی لێنانی گۆشت تووشی زۆر گۆشتی جێر نابین بۆ ئێمە گۆشتەکە ئامادەیەکەین باشە ئەکەینە فرێزەرەوە فرێزەرێکی خۆمان هەیە ئا بەقەدەر ژوورێکی سێ بە چوار ئەبێت گەورەیە دواتر لەو فرێزەرە بۆ مای 24 سەعات لەو ئەیکەینە بەڕادێکی ترەوە هەمان قیاسی ئەو بینەیە ئەمە ساتکەرەوەی پیاڵێن وردە وردە خاوە بێتەوە گۆشتەکە ئیتر ئەو دەمارە ئەو ئێسکوشتە ڕۆحی تیا نامێنێ
0: ڕاستە
1: یعنی بۆ ئێمە زۆر حازرە بێت
0: لەشتان ساغ بەیخوا ئەنجا شێف هەکێکی تر لە بابەتە زۆر زۆر گرنگەکان کە بەڕاستی ئەتوانم ئەو حەقە بم بڵم هەستەکەم گرفتی هەموو ماڵێکە زۆربەی کات بۆن سارد هەیە بە تایبەتی مریشک ام گرفته من زور هی لگل یا ولای کاکا پیازی شیتی کین گلای غاری شیتی با کین ولای ایتر چو زنم بیبریتون هنی خان منوان لیاتو کاکا تماتیت ها یعنی شد نما لگل میریش که تاخی نکینا بس هم دیکاتی جار بون سر لیا بطای بطیش دوام جار لگر جاری لمالی ایمه مریشک ابدا نعبد گرم کرده لبروی هرچی که کین هزم بون سر دیو نیخون ام کشه من چون با چهره سرکی
1: سرکه خوی خلالی جوری خواردنی او مریشکه
0: باش
1: که چی در خوارده
0: آها.
1: اما لیه مهمو من معلوم نیه تر هر شوانکو شوازه کم
0: بله بله
1: دین سر لینان و تمسر دی ام مریشکه با هی مریشک عادتا کچاکی اکیت
0: بله
1: شواردنی اوید
0: بستابت
1: باش قفص ای مریشک ورده سی بله. و آن بله. لخوی کوکاته و
0: بله
1: اما هر چی تامی خواردنه ایگره تا خوی اگر دقت دابه لبرجانه یعن لشتیک اگر خوارد خو خوری همون معنی خوی
0: راست
1: که تامی که هر چی سویری و ترشی و آنه لو شوینه
0: بله.
1: بو اما هموی رایگشه تا خوی بو کاتی کلاندن ابی اما جوان پاکی نو
0: قفزه سنگه که
1: بله پیستی او مریشکا اگر لیکی تو باشتر اگر حضرت پی بیر جر پیستا که لینجی تیایا
0: بله
1: باشه؟
0: بله
1: لیکر او جوان جوان پاکی که تو ایتا سر سوزگی اگو دوی ده دقیقه بیز دقیقه اکی تر تی سانه و لینجی اکی تر دروسه بیتو بیشو منو که خودی خوم حتی سه کارتی شومو
0: مریشک
1: بله تا او لینجی او او وردخون و سی وشتکانی تیابیت او سردی دروسه گد اگر اوانی پیوانه به هیچ سردی اک نای بلام لهموی گرنگ تر لو پاک کردنه وام اوی گرمه
0: اوی گرم
1: آخان من اعتیادی هیوه ای سردی تیه که اعتیادی
0: ولی هر با ای سرده شوینو
1: حالبت با نمونه که کلوانه
0: اره والا
1: سرکه
0: بوش بوشتنو اوکی وانیا
1: بوشتنو اصاییه
0: اوی سرد اصاییه بوشتنو میشکا که
1: اصاییه
0: وام زنی اللی اوی زور سرد میشونو
1: نه نه
0: باشه
1: لکتی لینانه اوی بی با گرم که تو
0: اوان
1: او گرمه که اي سرد اي بلو عيتي اكا يكسر راسه وخو
0: راسته
1: او يكسر خوي لخوي سرد دروسه اكا روحي تي اكيد هر تام سرده
0: باش كات شيف بارون بي لكاتي مشكاكا كيتا مالوا ابي قفزي سنكا اوردي سي طواوا او جوان جوان بشوري تواني انجا بيستكا بشكل لينجي كي تي ابي اوش باب كريتاوا
1: جيت بيستكا
0: بس واش شيف والله اگر بيستكا اللي بكي نواني ای والله تاما و چورا و شتکشی تو زک اروا وانیا
1: بالفعل هر تامی شی کنه
0: ای چون
1: اخر هي حزی پینیا
0: آها
1: هي حزب او پیستن نگا خوی پیستو ز باش نیم شتگی باشی نزن
0: بخوا بزور چورا و تاما و شیا تو براستی
1: بله
0: باش سی قطوره یا جی قطوره سی قطوره وانیا اویش پی موابه الان بوند روسکا لراستی او لابن فریبنها
1: سی قطوره و جگره کی منو کو خود یخوم بکاری نه اینو
0: بکاری نه اینی
1: بله یان اگر بتو بکاری بینی باشه سوری کرو یکم سر چگرکه سور کرو لا اخیره یان تو این بکیتو نا منزله که یان تو
0: کرر عوابی خون
1: نسه عوابی خوا باشتر یکا
0: پیجه چشتکه پیب گه خوشا
1: بگو من خوش نیه او چگره لگل مریشکه
0: راستا راستا باشه دیتی او مریشکه کمان لینا تامی خوش بوله یکم جاره با طریقه ای که تو ایلی بزی تر والای امینه توانه میدیش که عادتا با جاری دوم ایسا هیلی به هواشی گرمی کرده و یا خود بیکره ایرفرایره و چون گرم کرده و
1: مریشک تو ما بست لویه که
0: با جمی دوم بله ایتره ها بونکشی ایتره ها هر بونی سر
1: خوب گرتنی مریشک یشتا گرمی تیاما و
0: بله
1: او گرمیه به تا هوی کورینی تامکی باشه؟
0: بله
1: ابه سر بیتو، طاو سر بیتو هیچ پیچ پلیهی گرمی تیا نبید چکا یک توز گرمی تیا بی که دنو سلاجو یک سر تاموشتکی گورد دو هم روش احتیادی تا چون گرمی که ایتو
0: هیچ بانه دروز نکن
1: هیچ کشه ایشی نیا بلا مگر باش شوه ایلینی که پیموتی
0: راسته باش اوش بانزانی چکا اوام بسراتی پاری و لحاوینان او تمولا با آها گرم مطبخه که نوکو خراب بی اکسا کردو متناو سلاجه که دست خوش شیف انجا یکی لوشتانی که خلق کشی هی لگالیا. علی دوای نخوردن ورگم ها عالسه تو زیگ.